0: Kɔrɔŋa yiri sɔba, a pɔli sɔŋ sebiri kɔrɔŋo, a siŋgulisi rɔm tɛŋ kirisi nɛba, rɔm saka yoobe, gondulu ata, ti baasa naase, zuun waa nii, ti baasi piila yimmiri. A pɔli sɔŋ yeta tɔndo, ti soobo a ni viim paalega, ti bala, simpaama soobo, a sɔbenaaga ne kirisi saŋki, n le dagena meŋ vuu viim paalegɛ puan, n tilegɛ ki, n da vuu yiiri, biri kelegɛ.
1: Baŋɛ ti tɔndɔ san su kirista soobo, idi kūū puan la tɔndɔ obilisa tɔndɔ, la soobo naaga tɔndɔ ne kirista yaoga yen puan ti ba sɔŋ paŋa vuugibu kiim suka tɔndi mɛ na n paama viim paalega. La tɔndɔ san na kirista n ki, n tɛɛda mɛ ti na naaga bamba n vuimdi. Kirista sɔn vuugi ɛb ka le kiidiya se, kūūm ka le tarib garib tuumdi ye. Kūūm yi yel wɛndi n mɛnim zaŋa. Kūūm la viim yaad viimdi ni wɛnnaam viim. Dilla, nyammi, gɛsi meŋ marsa, wala neba sɛn ka kiidi ne yel wɛndi ye. La di viimdi wɛnnaam kɔm viim tɔn sɔɔla zikirista mansime. Sɔɔla gomdi la wotone.
0: Wɛnta paam pɛgre.

0: Ara n yiida. Kɔrega yibesɔba, a pol sɔŋ sagen na rɔb tɛn kiris neba. Ti soobu ata ne viim paalega, ti bala, sampaama soobu, a sɔb naaga kiris tan ki. N le naa bamba, n vuu viim paaleg pugi. La sin le ti yiida, a sɔb tilga ni ki, n da vuu yiire. Tii n da vuu yiire, ya wa fo sin na n ki, n le ti ki, n ki n le ti ki ti bɔe. Fo san maan yelwena wusgo, n bɔh nyoora fãare, n bah kirista tuunema, ya wa fo sin na n ki n le ti ki. La fo san n menso nyoora, kirista tuunem nyinga, n ka zoe nyinga toogo, n ka zoe nyande, n ka zoe rabeem kirista tuunem nyinga. Ba fo san ki, fo naan le viidname, nyɛ la ki n da vuu yiire. Rila, m saam biisi, bire la tu kirista sagelsa neere, ni sukeelem la ne nɔŋelum sida, n sak n tu bamba, n wa paam d siisa fãager beo viim tɔt saaba. Wẽna yir sõangda la wẽna reegd kosgo.
1: Amen.
0: Rila, wakata sẽn pʋɩ n kõtõnna rabda a saab zĩige tɩ na n kell n leb n pʋʋs radio wa roo wa taoor dãmba la tʋm-tʋmdbã fãa barka. La d pʋʋs tõnd komno tɩ burkina bɛ wã nebã fãa b taoor dãmbã la nebã fãa barka. Bãmb sẽn sake n dɩkd b viugo n kelg d tõnna. La kẽem me ket n ka mii n ya wakat ninga la tõnd sẽn maan emisiõn sẽn yita ye. A yita tẽne raar zaabre wakat a nu sasa. Fo sãn n tar radio wã bala, n tok koabg la naas n tɛk niigi tẽne raare b paamda lame wakat a nuã sasa n kelge. Yãmb sã n kelgdẽ, yãmb n na n sõng tõndo tɩ bala sã n ka zems raare, yãmb na n togsa tõnd tɩ ka zems ye. La yãmb sã n ka kelgdẽ, ba tõnd sã n be turgr pʋga d ket n paara turgrã pʋga. Rɩla yaa wakat saam da yel pin tɩ loogye d gota sõng tʋʋmdã yĩnga tɩ bala yaa nebã fãa tʋʋmde ka nin-yɛng tʋʋm ye. Ne ninga sẽn wa n mika t'a miime la a tõeeme b wa tɩ d sõng taaba kirista koe noogã moolg yĩnga y barka ne y kelg sõngo. Ad saam sã n tar koese b na paas.
1: Sɩda koese pa wa goog tʋʋne n yiid wala bark pʋʋsgã leb n yiid wala d sõng taaba bala. Yãmbã mine yʋlya tɩ la tõnd sã n gɔmda yala yaa sõma pa sõma tɩ pa mi la ned pa boondme n togs ne tɩ ya woto ya woto la a tõnd n kɩt n bõosdã n bala a tɩ wẽnna kõ tõndme pãng ba tɩ deburdẽ tɩ dũni ya wotone parce que tɩ ziiglem tɩ f ra zoe yãnde ne tuube sã n pa zoe yãnd bala yɛlã fãa pitame donc tõnd pa na n zoe yãnde baa tõnd sã tʋg n tudgme nebã maanda tõnd sugri tɩ yaa tɩ sẽn tudge. La tõnd me n leb n be kãn sɩd gɔm nuur tʋʋme yaasa tõe me wa gom tɩ ra kẽ nina ninga tɩ fo bõ min tɩ f gom tɩ kẽ nina ninge donc mam dɛm me tõe n kõ tõnd sugri tɩ ninsaal ya wa f pa ta piige d ket n bõosdã yãmba sõngrɛ kominotẽ wã fãa soe donc d pʋʋsd y barka d pʋʋsd y barka koesa la woto.
0: Micro wa taoore a Juliet Kaboore.
1: Gãn sõore Christophe.
0: Wẽna le kõ dĩndaare.
1: Y bark wɩsgo y barka.